0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وما

اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمے ہے، وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی، یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ

اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَلَئِن

اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے، دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔ وَلَئِن

0: اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے.
1: وَلَئِنْ

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔

0: شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو، اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کر کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو، اور خدا ہر چیز کا نگہبان ہے۔
1: ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر

یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 سورتیں بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔

اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ خدا کے علم سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے۔

0: جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔
1: اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔
2: یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔
1: افمن

0: بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔
1: وَمَنْ

0: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے؟ ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا، سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔
1: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون،
0: جو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے

یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے۔

0: یہی ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا۔
1: لا جرم انہم فی الآخرت ہم الاخسرون،
0: بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل

0: دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟
1: وَلَقَدْ

0: تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے، نہ غور و تعمق سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔
1: قال

انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو۔

0: اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو خدا کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔
1: وَيَا

اور برادران ملت، اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ولا

0: میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔
1: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔
0: انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔
1: قال

0: اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور خدا یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: ام یو

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔

اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔

اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔

0: تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے، وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے۔
1: فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ،
0: اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔
1: حتی

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانور، ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔

0: نوح نے کہا کہ خدا کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وہی

اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر اس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔

0: اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا, تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری, اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت.
1: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
0: اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار, میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے, تو اس کو بھی نجات دے, تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے.
1: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
0: خدا نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے, وہ تو ناشائستہ افعال ہے, تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو, اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو.

نوح نے کہا، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ قیل

حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محظوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔

یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔ وَإِلَىٰ

اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔

0: ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
1: اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو, وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار مہ برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا, اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو.

0: اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لابسائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔
1: وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔
0: اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔

0: تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔
1: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ

0: قریب۔
1: اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔
0: قالو

0: انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے؟
1: قال یا

0: من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: صالح نے کہا قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی ہو تو اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو.

اور یہ بھی کہا کہ اے قوم، یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔

0: جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا، بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ،
0: اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔
1: كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ،
0: گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے، سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔
1: وَلَقَدْ

اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فلم

0: po.
1: جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا. فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں.

انہوں نے کہا کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔

0: تو
1: جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے.
0: ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب,
1: بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے, نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے.

اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔

0: عید.
1: اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے, اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنی کیا کرتے تھے. لوط نے کہا کہ اے قوم, یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں, تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ کھوو, کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟
2: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد.
1: وہ بولے, تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں, اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو.
2: قال لو ان لی بكم قوة او آوی الى غبن شدید.
1: لوط نے کہا, اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا.
2: قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع

0: فرشتوں نے کہا کہ لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟
1: فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔
0: تو جب ہمارا حکم آیا، ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا، اور ان پر پتھر کی تہ بتہ یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں۔
1: مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔
0: جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔
1: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔

0: اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو خدا کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔
1: قالوا يا شعيب أصلاتك تأ

0: الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
1: انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا خدا ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں.
0: وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ.
1: اور اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم، یہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں.
0: واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود.
1: اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے.
0: قالوا

0: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
1: انہوں نے کہا کہ شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو.

0: کو۔
1: انہوں نے کہا کہ قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر خدا سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔
0: وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ۔

اور برادران ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں، تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا, اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.
0: كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ.
1: گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے. سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
1: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا.
0: إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ.
1: یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف, تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا.
0: یقدم قومه یوم القیامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.
1: وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا, اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے.
0: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ.
1: اور اس جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی. جو انعام ان کو ملا ہے برا ہے.
0: ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ.
1: یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں, ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کا تحس نحس ہو گیا.
0: وَمَا

0: حبیب.
1: اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے.

0: دے۔
1: اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے۔
0: ان فی ذلک لآیۃ۔

0: اود
1: ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے، یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب خدا کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
0: وما نؤخره الا لاجل معدود
1: اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں۔
0: یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی وسعید
1: جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس خدا کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا، پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔
0: فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ
1: تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا ہوگا۔

اور جب تک آسمان اور زمین ہیں اسی میں رہیں گے، مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔

اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، یہ خدا کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ فلا

0: من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
1: تو یہ لوگ جو غیر خدا کی پرستش کرتے ہیں اس سے تم خلجان میں نہ پڑنا، یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں، اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بلا کم و کاست دینے والے ہیں.

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ تو اس سے قوی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِن

0: اور تمہارا پروردگار ان سب کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہے۔
1: فاستق

0: سو اے پیغمبر، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔
1: وَلَا

اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپٹے گی، اور خدا کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں۔ اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔

0: اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔
1: وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ،
0: اور صبر کیے رہو کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
1: فَلَوْلَا

0: تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟ ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا، اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ،
0: اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں از راہ ظلم تباہ کر دے۔

0: اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔
1: إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُ۔

مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ وَكُل

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں، اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔
1: وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ،
0: اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں۔
1: وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ،
0: اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ،
0: اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم خدا ہی کو ہے، اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔
0: الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں،

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔
1: اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔
0: جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
1: قال یا بنی لا تقصص رؤیا۔

انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ

0: اور اسی طرح خدا تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ،
0: ہاں یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ

0: جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں, کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں.
1: اقتلوا یوسف او

ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک میں لے جائے گا، اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو۔

0: يفرحون.
1: یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟
0: ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
1: کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں.
0: قال

0: انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے, اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے.
1: قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون.
0: وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے.
1: فلما ذهبوا به واجمعوا.

0: غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں تو ہم نے یوسف کی طرف وہی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔
1: وجاؤوا اباہم عشاء یبکون،
0: یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔

0: متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا, اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہیں کریں گے.
0: وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سول

0: اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا کہ حقیقت الحال یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اچھا صبر کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں خدا ہی سے مدد مطلوب ہے۔
1: وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوہ

0: اب خدا کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقہ بھیجا. اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے. وہ بولا زہ قسمت, یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے, اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا, اور جو کچھ وہ کرتے تھے خدا کو سب معلوم تھا.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ,
0: اور اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی معدود چند درہموں پر بیچ ڈالا, اور انہیں ان کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہ تھا.
1: وَقَالَ

اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخہ تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور خدا اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔
0: تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی یوسف جلدی آؤ، انہوں نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔
1: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ

اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا ہوتا، یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔

0: اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے, آگے یوسف پیچھے زلیخا, اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا, اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خامند مل گیا. تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے.
1: قال هي راودتني عن نفسي.

0: سَبِيلٍ
1: یوسف نے کہا اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا, اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے.
0: وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ
1: اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے.
0: فَلَمْ

0: عظیم
1: جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں
0: یوسف اعرض

0: اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔
1: فلما سمعت بمکرهن

0: وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم.
1: جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ. جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ یہ حسن یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے.

0: تب زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھیں، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔
1: قال رب السجن احب الی من

0: یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے, اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا.
1: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم.
0: تو خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا, بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے.
1: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
0: پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں.
1: ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
0: اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے. ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں, تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں.
1: قال لا

0: يَعْلَمُونَ
1: یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔

0: اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایع نہیں ہے کہ کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک بنائیں، یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
1: یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔
0: میرے جیل خانے کے رفیقوں، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا ایک خدا یکتا و غالب۔
1: ما

0: جن چیزوں کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، خدا نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔
0: میرے جیل خانے کے رفیقو، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور جانور اس کا سر کھا کھا جائیں گے۔ جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے۔
1: وقال

0: اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔
1: وقال

0: کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجئے۔
1: یوسف ایہا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔
0: غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات موٹی گایوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات خوشے سبز ہیں اور سات سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر تعبیر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے۔
1: قال تزرعون

پھر اس کے بعد خشک سالی کے ساتھ سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔

0: پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔
1: وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى رب

0: یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔
1: قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ قالت امرأة العزیز الان حصحص الحق انا راوتته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔
0: بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھیں کہ حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی عورت نے کہا، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔

0: یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور خدا خیانت کرنے والوں کے مکروں کو رو براہ نہیں کرتا۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 22 نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, 20 نشست میں شروع کیے جانے والے بیت اقبا کے سلسلے کو آج ہم مزید آگے بڑھائیں گے. جب دوسری بیت اقبا مکمل ہو گئی, اسلام کفر و جہالت کے لقودک صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا, اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں. ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات چھوڑ کر اور مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے, اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے. ابتدائے راہ سے انتہائی راہ تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے. پھر سفر میں بھی ایک مہم مستقبل کی طرف ہے. معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم و علم رونما ہوں گے. مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کر دی. ادھر مشرکین نے بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کی, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں خطرات مضمر ہیں. ہجرت کے چند نمونے پیش خدمت ہیں. نمبر ایک, سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بیت اقبا کبرا سے 1 پہلے ہجرت کی تھی. ان کے ہمراہ ان کی بیوی بچے بھی تھے. جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ رہی آپ کی بیگم, اس کے متعلق تو آپ ہم پر غالب آ گئے, لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکی آخر کس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھماتے پھریں. چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی. اس پر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو تاو آ گیا, اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے. چنانچہ دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی اپنی طرف کھینچا, جس سے اس کا ہاتھ اکھڑ گیا, اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اس کو اپنے پاس لے گئے. خلاصہ یہ کہ ابو سلمہ نے تنہا مدینہ کا سفر کیا. اس کے بعد حضرت ام سلمہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح صبح البتہ پہنچ جاتی جہاں یہ ماجرا پیش آیا تھا, اور شام تک روتی رہتی. اسی حالت میں 1 گزر گیا. بالآخر ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا, اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے, اسے خامخواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے. اس پر ام سلمہ سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ. حضرت ام سلمہ نے بیٹے کو اس کے ددیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی. کوئی 500 کی مسافت کا سفر اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں. جب تنعیم پہنچی تو عثمان بن ابی اطلحہ مل گیا. اسے حالت کی تفصیل معلوم ہوئی تو مشایعت کرتا ہوا مدینہ پہنچانے لے گیا, اور جب قبا کی آبادی نظر آئی تو بولا تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے, اسی میں چلی جاؤ, اللہ برکت دے. اس کے بعد وہ مکہ پلٹ آیا. نمبر 2, حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار قریش نے کہا ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر و فقیر تھے, لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے پہنچ گئے. اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چل دو تو باخدا ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا, یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے, چلو میرا مال تمہارے حوالے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا صہیب تم نے نفع اٹھایا. نمبر 3, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن وائل نے آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ صبح صبح اکٹھے ہو کر وہیں سے مدینے کو ہجرت کی جائے گی۔ حضرت عمر اور عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وقت مقررہ پر آ گئے، لیکن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا۔ پھر جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قبا میں اتر چکے تو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے، تینوں کی ماں ایک تھی۔ ان دونوں نے عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی سر میں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی۔ یہ سن کر عیاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیفیت دیکھ کر عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عیاش دیکھو خدا کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو۔ خدا کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوؤں نے اذیت پہنچائی تو وہ کنگھی کر لے گی، اور اسے مکہ کی ذرا کڑی دھوپ لگی تو وہ سائے میں چلی جائے گی۔ مگر عیاش نہ مانے، انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ہمراہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا جب یہی کرنے پر آمادہ ہو تو میری یہ اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ اور تیز ہے، اس کی پیٹ نہ چھوڑنا، اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکوک حرکت ہو تو نکل بھاگنا۔ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ان دونوں کے ہمراہ نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا، بھائی میرا یہ اونٹ تو بڑا سخت نکلا، کیوں نہ تم مجھے بھی اپنی اسی اونٹنی پہ بٹھا لو۔ عیاش نے کہا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی۔ ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سواریاں بٹھائی تاکہ ابو جہل عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی پر پلٹ آئے، لیکن جب تینوں زمین پر آ گئے تو یہ دونوں اچانک عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں رسی سے جکڑ کر باندھ دیا، اور اسی بندی ہوئی حالت میں دن کے وقت مکہ لائے اور کہا کہ اے اہل مکہ، اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا ہم نے اپنے اس بے وقوف کے ساتھ کیا ہے۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
0: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، UCP نمبر 1.
2: جب ملتی ہے لگن،
3: محنت،
2: کامیابی اور خلوص،
3: تو بنتی ہے
2: UCP کی دنیا.
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
2: سنتے رہیے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر ہفتے ہم ایک پروگرام لے کے آتے ہیں FOST کے بارے میں. آپ کو علم ہوگا FOST 7 ڈپارٹمنٹس پر مشتمل ہے. آج چھٹے ڈپارٹمنٹ کی باری ہے، لاسٹ بٹ ون، اس کو کہتے ہیں سیکنڈ لاسٹ بھی کہتے ہیں. اور ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں زولوجی ڈپارٹمنٹ سے ڈاکٹر شازیہ امتیاز ناگرہ، ڈاکٹر نمرہ افضل، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر دلاور حسین. ہم نے کہا کہ برابر کا ہو جائے نا، مساوات ہو جائے، دو ہی مرد حضرات اور دو ہی خواتین ہماری. بغیر کسی توقف کے ہم بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کی باقاعدگی کی طرف. سب سے پہلے میں ڈاکٹر شازیہ امتیاز ناگرہ سے چاہوں گا اپنا مختصر تعارف کروائے.
4: السلام علیکم. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر قرار صاحب فار انوائٹنگ اس، تاکہ ہم یہاں آئیں اور اپنے زوالوجی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں جو ہمارے خیالات ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچا سکیں. جو زوالوجی ڈپارٹمنٹ ہے یہ اسٹارٹ ہوا تھا 2017 میں، UCP کے ہی انڈر تھا، بٹ ایک سب کیمپس تھا 2C، وہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا. اینڈ آفٹر ورڈز اٹ شفٹڈ ٹو دا مین کیمپس UCP، اور یہاں پہ اس وقت ہمارا 7th بیچ جو ہے وہ پاس آؤٹ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی تھوڑا بات کریں گے کہ جو بیسک سائنسز ہیں ان کا ٹرینڈ کیونکہ تھوڑا ختم ہو رہا ہے، دیٹس وائی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی تھوڑی پروجیکشن ہو.
1: جی، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلی ڈاکٹر صاحبہ کی طرف، ڈاکٹر نمرہ افضل. ڈاکٹر صاحبہ، آپ پہلے اپنا تعارف مختصر کروائیے گا، اور جہاں سے میم نے ختم کیا وہیں سے تھوڑا سا بڑھائیے گا اس کو.
5: جی، السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر نمرہ افضل اینڈ آئی ایم سرونگ ایز این اسسٹنٹ پروفیسر ان دا ڈپارٹمنٹ آف زولوجی، فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، UCP. سو جہاں سے میڈم نے آپ کو جیسا کہ بتایا ہے کہ زولوجی کی پروجیکشن اور تمام بیسک سائنسز کی کچھ کیونکہ تھوڑی سی کم ہو رہی ہے، اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان دا جو رائٹ ٹائم ہے وہ اسٹوڈنٹس کو یہ اویئر کر سکیں دیٹ لیونگ دا فاؤنڈیشنل نالج اور جو بیسک سائنسز ہیں ان کو اگر ہم اگنور کریں گے تو آنے والے 5 یا 10 سالوں میں ہم کس طرح کے کانسیکوینسز فیس کر سکتے ہیں. تو زولوجی پرائمرلی ہم سمجھتے ہیں از دا اسٹڈی آف اینیملس، بٹ ان casual sense it is much more than that, right? So when we talk about zoology, the general definition yahi hai ki zoology is the study of animals, jo ki mostly students ko pata hota hai, but zoology is actually the branch of biology that's focus on the structure, function, behavior, distribution of animals and their role in the ecosystem. زمین کے اوپر کے کون سے جانور موجود ہیں، کس طرح سے وہ آپ کے ایکو سسٹم کا حصہ ہیں، اور زمین کے نیچے بھی when we talk about the water. تو لائف آن لینڈ اور لائف بلو واٹر یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں ایکو سسٹم کے پراپرلی فنکشننگ کے لیے، اینڈ وی کین ناٹ اگنور اٹ، چاہے ہم آج کی بات کریں یا آنے والے 20 سالوں کی بات کریں یا پوری جتنی دیر تک دنیا قائم ہے.
1: جی، بہت شکریہ، آپ نے تفصیل میں بتایا. ڈاکٹر دلاور حسین، اب آپ کی طرف بڑھتے ہیں، مختصر تعارف کروانے کے بعد مزید بتائیے گا زولوجی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں.
6: تھینک یو سر. السلام علیکم سامعین، میرا نام ہے ڈاکٹر دلاور حسین. تو میں بھی ڈپارٹمنٹ زولوجی میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہا ہوں. تو جیسے میڈم ابھی بتا رہی تھی کہ آج کل چونکہ بیسک سائنسز تھوڑے ڈاؤن فال میں چل رہے ہیں, لیکن ہم یہاں پہ یو سی بی میں جو ہمارا ڈپارٹمنٹ زولوجی ہے اٹ از کمیٹیڈ ٹو امپارٹ مور ریسنٹ اینڈ اپ ڈیٹڈ ایجوکیشن ٹو دی اسٹوڈنٹس. ہم یہاں پہ اسٹوڈنٹ کو جو سوسائٹی اورینٹیڈ نیڈ بیسڈ ریسرچ ہے اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اکیڈیمی اور انڈسٹری لنکچز کے اوپر ہم نے بہت کام کیا ہے. ہم نے اپنے جو انڈسٹری کے ساتھ ڈفرینٹ انڈسٹریز ہے جس کے اندر پنجاب فشریز ڈپارٹمنٹ ہے, پنجاب کا وائلڈ لائف کا ڈپارٹمنٹ ہے اور بہت سارے سیریکلچر کا ایپیکلچر کا ڈپارٹمنٹ, ان کے ساتھ ہمارے جو لنکچز ہیں وہ ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو کلاس روم تک ان کو نہیں رکھتے, ان کو بیان دی کلاس روم ڈفرینٹ ہم جو سیمینارز اور جو ورک شاپ ان کے لیے کنڈکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ جو ریسنٹ اور اپ ٹو ڈیٹ جو نالج ہے زولوجی کا ان کو وہ ہم دے سکیں اور ان کو ایک نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے جو گریجویٹ ہے وہ ہم پروڈیوس کر سکیں.
1: جی بہت شکریہ. ہمیں یقیناً آپ محظوظ ہو رہے ہوں گے اور آپ تک معلومات بھی پہنچ رہی ہوں گی. ڈاکٹر شازیہ ناگرہ کی طرف پھر میں بڑھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں زولوجی میں جو پڑھانے کا انداز ہے, جو میتھڈولوجی آف ٹیچنگ ہے, اس میں کیا چیز ڈفرینٹ ہے باقی ڈپارٹمنٹس کے مقابلے میں؟
4: جی سر, جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ زولوجی کی پہلے امپورٹنس کی, جیسے نمرا نے بات کی ہے, اینیملس پلانٹس اور جو ہیومن بینگس ہیں دے آر انٹر لنکڈ. اگر پلانٹس نہیں ہیں تو اینیملس کا سروائیول پاسبل نہیں ہے, اور اگر اینیملس نہیں ہیں تو پھر پلانٹس کا سروائیول بھی پاسبل نہیں ہے. ایک چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دوں گی, چھوٹی سی شہد کی مکھی ہے, اگر ہم اس کو دیکھیں ہنی بی, ہنی بی اگر نہیں ہوتی ہے اس دنیا میں تو یہ سروائیول ہمارا بالکل بھی پاسبل نہیں ہوگا, کیونکہ پولینیشن جو ہے دیٹ از بیکاز آف دس ہنی بی. اور اگر یہ پلانٹس نہیں ہیں تو ہم کیسے سروائیو کریں گے, ہمیں آکسیجن نہیں مل سکتی. اب آگے بڑھتی ہوں آپ کے سوال کی طرف. آپ نے بات کی کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو پڑھانے کا سٹائل ہے یا کیا چیز ڈفرینٹ ہے. ایکچولی ہم ایکٹیویٹی بیسڈ کام بھی کروا رہے ہیں. وی ٹیک آر اسٹوڈنٹس آؤٹ ٹو دا ڈفرنٹ اینیمل ہاؤسز اور اس کے ساتھ ساتھ جو وائلڈ لائف پارکس ہیں, ان سب میں ہم ان کو لے کے جاتے ہیں سو دیٹ دے شوڈ نو اباؤٹ دا فیزیولوجی, اباؤٹ دا انوائرمنٹ, اباؤٹ آل دا نیڈس وچ وی آر بینگ فلفلڈ بائی دا اینیملس. ہماری جیسے ضروریات کی بات کرتے ہیں تو بیسک نیڈ ہماری فوڈ ہے. فوڈ کے لیے جو ریچسٹ سورس ہے وہ اینیملس ہیں, جو کہ ہمارا کہتے ہیں کہ پروٹین ہے, دیٹ وڈ بی دا بیسک نیڈ فار دا گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. پروٹین ہمیں جو اینیمل سورس سے ملتی ہے دیٹ از ایکچولی دا بیسٹ پروٹین. اور یہ اگر ہم اینیملس کو کیٹر نہیں کریں گے, اگر ہم ان کے بارے میں نہیں پڑھیں گے, تو ہم ان ساری جو سہولیات ہیں یا جو ہماری ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پھر یہی کانسیکوینسز جو آج کل ہم فیس کر رہے ہیں دیٹ وی آر گوئنگ ٹوورڈز آرٹیفیشیل سورسز, اور ہمیں مصنوعی طریقوں سے اپنی ساری ضروریات پوری کرنی پڑ رہی ہیں. تو اس کے لیے ہم یہ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں دیٹ یو شوڈ فوکس آن دا بیسک سائنسز اسپیسیفکلی وچ آر ریلیٹڈ ٹو دا اینیمل سائنسز, بیکاز اینیملز جو ہیں اگر نہیں ہیں یہاں اس زمین کے اوپر تو نیچر نے ہمارے لیے ہی پروڈیوس کیے ہوئے, وی کین ناٹ ٹیک اینی بینیفٹ فرام دوز اف وی آر ناٹ اویئر آف دیئر اون اسٹرکچر فنکشن واٹ ایور دیئر از, جو کہ ہم صرف زولوجی میں ہی پڑھ سکتے ہیں.
1: بہت شکریہ تفصیل سے بتانے کا. ڈاکٹر نمرا افضل, آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا, میں چاہوں گا کہ اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں آپ اسی کو تھوڑا سا مزید بالعموم جو سننے والے ہوتے ہیں نا کامنرز کے لیے, ایکو سسٹم کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, کیونکہ آپ نے بڑا اچھا بتایا.
5: جی, ایکو سسٹم جیسے ہم بات کرتے ہیں, ایکو سسٹم کی جو ٹرم ہے یہ بڑی ریلیٹیو سی ایک ٹرم ہے. سو وین وی ٹاک اباؤٹ دا ایکو سسٹم تو فرام دا بیسک پوائنٹ کہ اگر ایک چھوٹا سا تالاب ہے اس سے شروع ہوتا ہے, اور آپ اس کو جب بگر پراسپیکٹ میں دیکھتے ہیں تو آپ ایکو سفیئرز کی بات کرتے ہیں, ایکو زونز کی بات کرتے ہیں. سو ایکو سسٹم جو ہے وہ آپ کے لیونگ آرگنیزمز اور آپ کے جو نان لیونگ آرگنیزمز ہیں, اے بایوٹک جس کو ہم سائنس کی زبان میں بایوٹک اینڈ اے بایوٹک فیکٹرز کہتے ہیں, ان کی انٹریکشن کا نام ہے. کیسے آرگنیزمز ایک سرٹن پلیس میں آپس میں رہتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں, اور جو ایک ہی ایکو سسٹم میں رہتے ہوئے اپنے کیا کیا رولز پلے کرتے ہیں. that makes an ecosystem. जैसे आपकी ये term बहुत relative है, business studies में भी use होता है. For example, when we say के business के ecosystem में हमारे हर एक जो company में जो भी लोग बैठे होते हैं उनका एक certain role होता है, right? And then they make a bigger company. So this is how the life works ना, where the organisms either they are living organisms और उनके साथ जो abiotic factors हैं, जैसे आपकी हवा है, पानी है, फिर organisms का आपस में interaction है, then they make a whole of the system work. जिससे आपकी दुनिया आपकी कायनात काम कर रही है. सो दैट मेक्स एन इकोसिस्टम. सो व्हेन वी आर नॉट अवेयर विद द रोल ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शन, आपको पता ही नहीं है तो आप उस इकोसिस्टम को बचा ही नहीं सकते. जूलॉजी कम्स हियर वे वी एक्चुअली लर्न द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, विच ऑर्गेनिज्म इज प्लेइंग व्हाट रोल. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, ये नॉलेज जब आएगा तो फिर आप इसके साथ टेक्नोलॉजी को अटैच कर सकते हैं, आप इसके साथ एआई को अटैच कर सकते हैं टू लर्न द बेसिक इंटरेक्शंस, और फिर आप उस पर एल्गोरिथम्स बिल्ड करके और एक बहुत बड़ा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन जूलॉजी को आप इग्नोर नहीं कर सकते. सो इस वक्त जब सर हम दुनिया में बैठे हैं और ये बात कर रहे हैं, आने वाले 10 सालों में एआई और आईटी बिल्कुल रेलेवेंट होगी, बट जूलॉजी का फाउंडेशनल नॉलेज आपको चाहिए होगा इस दुनिया को चलाने के लिए, क्योंकि सबसे अहम है जिंदा रहना, और जिंदा रहने के लिए अपनी जगह पहचानना जरूरी है.
1: बहुत बहुत अच्छा कहा आपने. मैं एक जगह पढ़ा था, इससे कबल कि हम पहली ब्रेक की तरफ जाएं और उसके बाद इंशाल्लाह डॉक्टर दिलावर हुसैन के पास आएंगे. मैं एक जगह पढ़ा था, टेक गुड केयर ऑफ योर एनवायरनमेंट एंड योर अर्थ बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू हैव टू लिव. सो इसी के साथ बढ़ते हम एक वक्फा की तरफ. कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: دا آواز دے دا لاہور، دا آواز دے دا یو سی پی، نو آو رہی ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک اگین ٹو آر شو۔ جو آپ جانتے ہیں آج ہمارے ساتھ زولوجی کے اساتذہ موجود ہیں، اور میں بڑھوں گا ڈاکٹر شازیہ امتیاز ناگرا کی طرف۔ ڈاکٹر صاحبہ، جیسے ڈاکٹر دلاور حسین نے ڈسکشن کو ہی ہیز تھرون اٹ اوپن، آپ مزید اس پہ بات کیجیے گا۔ اسی بارے میں ڈاکٹر نمرا سے بھی بات کروں گا، ان سے ایک اضافی سوال بھی کروں گا۔
2: جی سر، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، جیسے ہم ریسرچ فیسلٹیز کی اور ریسرچ ٹاپکس کی اور فیلڈس کی بات کر رہے تھے، تو اسی کے اندر میں تھوڑا ایڈ کروں گی دیٹ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے ہماری، جس میں ہم نینو ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، تو وی آر انکارپوریٹنگ دیٹ نینو ٹیکنالوجی ان آر زولوجی ریسرچ ایز ویل۔ اس میں ہم جیسے ان چیزوں کا امپیکٹ دیکھتے ہیں آن دا رینل فنکشنز، آن دا لیور فنکشن، جتنے انزائمس اور جو اینڈوکرین ہمارا سسٹم ہے، جو کہ ڈفرینٹ انوائرمنٹل ایشوز کی وجہ سے اس میں ڈسٹربنس آتی ہے، اینڈ دیٹ افیکٹس دا ہول پرسنالٹی آف اینی انڈیویجول، اس کے بارے میں بھی ہم ریسرچ کرائیں گے، کراتے بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کینسر بایولوجی کی اگر بات کرتے ہیں، تو وی ہیو اسپیسیفک ریسرچ ٹاپکس جو کہ ریلیٹڈ ٹو کینسر بایولوجی ہم کرا رہے ہیں، جس میں ہماری ایک جو پرٹیکولر پروٹین ہے P53 جو کینسر میں اپنا بہت رول پلے کر رہی ہے، وی آر ایکچولی ٹارگیٹنگ دیٹ جین کہ اگر ہم اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں یا کسی بھی طرح سے اس میں ہم کچھ ایڈوانسمنٹ لاتے ہیں، تو کیا ہم کینسر کو ٹریٹ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اینیملس کے اوپر ہم، اینیمل ماڈل کے اوپر یہ سارے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جو کہ ہمارے اوپر افیکٹ کرتے ہیں بائی ٹیکنگ اینیملز ایز اے ماڈل، جو کہ ہمارے یہاں ایک پراپر فیسلٹی بھی ہے جس میں ہم اینیمل ہاؤس میں ہم ریئر کرتے ہیں ڈفرینٹ جو ایکسپیریمنٹل اینیملز ہیں، جس میں ریٹس ہیں، مائس ہیں، اور ان سب کے اوپر اسٹوڈنٹس ہمارے اپنے ریسرچ کرتے ہیں، دے رن دیئر ٹرائلز اوور دیئر، اور کنٹرول گروپس ہیں جو، جیسے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، ریسرچ میں ہم اسی طرح سے کرتے ہیں کہ ایک ہمارا جو کنٹرول ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایکسپیریمنٹل گروپس ہوتے ہیں، تو ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں۔ اینڈ اسپیسیفکلی جیسے اگر ہم ڈائجسٹو سسٹم کی بھی بات کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو رینل فیلئر ہوتے ہیں ڈفرنٹ، اومیپرازول ایک بڑی کامن سی ہے ہماری ٹیبلٹ جو ہم یوز کرتے ہیں فار دا ڈائجسٹو فنکشن، تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دیٹ از ایکچولی کازنگ رینل فیلئر، اور اس ریسرچ کو بھی لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جیسے اسٹورڈ گرین پیسٹ ہیں، ہم ان کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا جو اناج ہے جس کو ہم اسٹور کر کے رکھتے ہیں، اس کے اوپر پرابلم بنتی ہے، تو یہ پیسٹ کو بھی ہم نینو ٹیکنالوجی کو یوز کر کے وی آر ٹرائنگ کہ اس پیسٹ کو بھی ہم ایلیمینیٹ کر سکیں، سو دیٹ جو ہمارے جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ ضائع نہ ہونے پائیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے اویئرنیس بھی ہوتی ہے، دے کین ایکچولی امپلیمنٹ دوز اسٹریٹجیز ایٹ دیئر ہومس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اویئرنیس انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، اس میں بھی جیسے ہم بچوں کو تھوڑا یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنا جو آرگینک ویسٹ ہے اس کو کس طرح سے ڈسپوز آف کرنا ہے، آپ کو جو پلاسٹکس ہیں ان کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے۔ اف جیسے بات سے بات چلتی ہے، تو اگر ہم ایک کلاس میں کچھ 15-20 or 25 اسٹوڈنٹس ہیں، ان تک یہ بات پہنچاتے ہیں، تو یہ اٹ بیکمز اے ورڈ آف ماؤتھ، اور یہ بہت دور تک پھیلتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے ہمارے 20-25 گھرانوں میں اگر وہ بچہ ایک بھی بات کسی دوسرے سے کرے گا، تو یہ اویئرنیس پھیلے گی، اور یہی ہمارا بیسک ایشو ہے جو سسٹینیبلٹی کو لے کے ہم چل رہے ہیں آج کل، جس میں ہمیں بہت سارے ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں، جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی آنے والی جنریشن کیا دیکھے گی اس زمین کے اوپر، تو ہم وی آر ٹرائنگ ایز زولوجسٹ کہ ہم اپنا رول پلے کریں تاکہ لوگوں میں یہ اویئرنیس پھیلے، اور وہ تھوڑا کام کر سکیں اس چیز کے اوپر کہ کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے اس انوائرمنٹ کو، کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے اس زمین کو، تاکہ ہم اس کے اوپر سکون سے رہ سکیں۔
1: جی بہت شکریہ ڈاکٹر ناگرا۔ ابھی میں یہی سوال لے کے ڈاکٹر نمرا کی طرف بڑھوں گا، مجھے پتا ہے مزید جہتیں کھلیں گی اس بارے میں، میں جانتا ہوں، اور ان سے میں ایک اور سوال بھی کروں گا ان کے اینیمل ہاؤس کے بارے میں۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ، پہلے یہی سوال جو ڈاکٹر ناگرا نے اس سے پہلے ڈاکٹر دلاور حسین نے کیا، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔
3: जी सर, जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली मैडम जैसे, बहुत ज़्यादा हम फोकस करें कि रिसर्च, तो रिसर्च के लिए हम नॉर्मली ये कहते हैं कि वी डू नॉट ओनली स्टडी साइंस, वी डू साइंस. सो व्हाट वी डू इन द साइंस इज़ कि हमारे प्रोजेक्ट्स, जैसे भी आपको मैडम ने बताया, पेस्ट मैनेजमेंट पे हैं. सो अगर आप देखें तो यूएन का एक SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल जो है वो जीरो

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: موسیقی چاہے آنسوؤں کا سفر ہو، چاہے رقص کی دنیا، دل بنے محبت کے آشیانے ہوں یا فراغت کا زمانہ۔
1: ایکسپلورنگ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امارہ ماجد، اور میرے ساتھ ہے میرے کو ہوسٹ
2: آرجے فہد قریشی۔
3: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ آئی ایم نور الہدیٰ ود دی لیٹسٹ نیوز اینڈ اپڈیٹس ان دی انگلش نیوز بلٹن، اونلی آن ون پلیس،

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 96.2 Life Station of the Nation.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.musicfeed.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، UCP نمبر 1.
2: جب ملتی ہے لگن،
3: محنت،
2: کامیابی اور خلوص،
3: تو بنتی ہے
2: UCP کی دنیا.
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
2: سنتے رہیے.
4: السلام علیکم، آپ کا میزبان علی حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا. امید ہے کہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جو کہ پچھلے 4 سال میں اس ریڈیو FM 92.6 UCP کی دنیا میں پروگرام کر چکی ہیں. ان کی آواز ہم سنتے رہتے ہیں، ہم ان کو ڈفرینٹ سٹیجز پہ دیکھتے ہیں، پروگرام ہوسٹ کرتے ہوئے، ایونٹس ہوسٹ کرتے ہوئے، ایون ان کی تقریر کا جو انداز بیان ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہے، ان کے شعر ہم ان کی پوئٹری سنتے رہتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت نویرہ بابر. السلام علیکم نویرہ، کیسی ہیں آپ؟
5: وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں علی، آپ کیسے ہیں؟
4: الحمدللہ، اللہ کا شکر. سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے اپنا ٹائم دیا، اور یقین مانے جو ایک CSS کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یا جو کمپیٹیٹیو ایگزامس میں بزی ہوتا ہے، اس سے یقین مانے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پراپرلی اپنے میل کو، اپنے کھانے کو ٹائم دے سکے. تو آپ نے، آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے FM 92.6 UCP کی دنیا کو اپنا خصوصی وقت دیا. نویرہ، سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا کہ آج کل کیا چل رہا ہے، یونیورسٹی کے بعد کیا روٹینز ہیں آپ کی اور کیا مصروفیات ہیں؟
5: اچھا علی، اگر میں آپ سے بات کروں سول سروسز کے حوالے سے، تو سول سروسز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا کمپیٹیو ایگزام ہے جو شاید آپ کی ذہانت اور آپ کی قابلیت کا ایک ٹیسٹ سمجھا جاتا ہے، کہ اگر آپ نے یہ پاس کر لیا تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور آپ کو جو ایک سوشل ایکسیپٹنس ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ مل جاتی ہے. لیکن میں آپ سے ایک یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ سول سروسز اکیڈمی جانے کے 2 ہفتے بعد بہت سی چیزیں تھیں جو مجھے خود کو محسوس ہوئیں، جو مجھے اس سے پہلے اس کا نہیں پتہ تھا. اس میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ جتنے بھی ٹیچرز وہاں پہ پڑھا رہے تھے، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے اور آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے، تو انہوں نے مجھے یہ والی بات بتائی کہ CSS از ناٹ اے 6 منتھس ٹارگیٹ. مطلب اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ 6 مہینے آپ پڑھیں گے، 6 الیکٹیو، 6 کمپلسری، تو وہ اگر آپ اس کا پہلا سبجیکٹ جس کو ہم پاکستان افیئرس کہتے ہیں اگر آپ وہی اٹھائیں تو اس کا سلیبس اتنا ایکسٹینسو ہے کہ وہ کوئی 3-4 مہینے اس میں لیتا ہے. تو پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ سول سروسز کی تیاری کریں تو یہ والی چیز آپ دیکھیں کہ آپ پلان بھی ساتھ رکھیں. جیسے انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ فی الحال ایم فل میں انرول کریں، آپ ساتھ ساتھ تیاری کر لیں، 2 سال میں اس کی ایک بہتر تیاری ہو سکتی ہے اور 2 سال بعد آپ اس کو اٹیمپٹ کریں. میں نے ان سے جب سوال کیا کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے 4 مہینے میں کر لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یوزلی ایسا نہیں ہوتا، جب آپ کا ہو جاتا ہے تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 4 مہینے میں کی. تو یہ میں کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو جن دنوں میں سول سروسز اکیڈمی جا رہی تھی ان دنوں تو ظاہر ہے روٹین بہت ٹف تھی، اور مطلب آپ کو دن رات کی گردشوں کا تسلسل ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک جوگ ہے، جتنی تپسیا کر لو گے اتنی شکتیاں آپ کو مل جائیں گی. تو یہ بالکل ایک جوک کی طرح ہے. لیکن علی، میں یہی کہوں گی کہ سول سروسز ہر کوئی نہیں کر سکتا. میں CSS اکیڈمی گئی، مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ کچھ بچے ان کی شکلوں پہ لکھے ان کا پاس نہیں ہونا، کیونکہ آپ کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے اگر تو دنیا کسی کی وش پہ تو نہیں چلتی. تو سب کو اس میں ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں وہی لوگ کریں جن کو ریڈنگ ہیبٹس اچھی ہیں، جن کو ڈیسک ورک کی عادت ہے اور جن کا بہت زیادہ پیشن ہے. ورنہ سچ بات ہے 6000 بچہ اٹیمپٹ کرتا ہے، اس میں 250 پاس ہوتا ہے اور باقی سب 1.5-2 سال ضائع کرنے کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں. تو صرف وہ لوگ کریں جن کا ٹارگیٹ ہے کہ انہوں نے کرنا ہے. اور دوسری چیز آلسو لک فار ادر آپشنس, کیونکہ یہ تو عالم ممکنات ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے.
4: بہت خوبصورت نویرا, بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. اور میرا ایک یقین ہے, میرا ایک توکل ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر انسان کو بالکل کسی ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. وہ تمام مقاصد میں پورا نہیں ہو سکتا, اس کا ایک مقصد ہے, اس کی ایک پوزیشن ہے, اس پوزیشن میں اس نے پرفارم کرنے ایک انسان آیا ہے. وہ شاید وزیراعظم کے لیے بہتر تھا تو شاید اس کو وہی جگہ ملی اور وہ اپنی ڈیوٹیز وہاں پرفارم کر رہا ہے. اگر لیبر طبقے میں دیکھیں تو شاید وہاں پہ وہ اچھا کام کر سکتا تھا انسان, تو شاید اس کی جگہ وہاں پہ ایڈجسٹ ہوئی ہے. تو ہمیں بس یہ تلاش کرنا ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمارے اندر کیا چیز ڈالی ہے اور وہ کہاں یوٹیلائز ہو سکتی ہے. اگر میری پوئٹری بالکل اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آج میں سٹارٹ کر دوں پوئٹری کو پڑھنا, میں بار بار پوئٹری کو سمجھنا شروع کر دوں, شاید میں ایک چھوٹے پیمانے کا اچھا شاعر تو بن جاؤں گا, لیکن میں اس فیلڈ میں بیسٹ نہیں بن پاؤں گا کیونکہ اللہ کی ذات نے مجھے اس چیز کے لیے بنایا ہی نہیں. تو یہ جب ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور آج کا جیسے ہمارا موضوع بھی ہے کہ وہ ایلیمنٹس کون سے ہوتے ہیں جو ایک پازیٹیو پرسنالٹی میں ہوتے ہیں, تو ہم یہ فرسٹ اسٹیپ ہمارا جو ہوتا ہے تلاش کرنے کا, وہ یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات نے کس مقصد کے لیے بنایا. اس مقصد کی تلاش میں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ زندگی میں آگے سے آگے بڑھنا شروع کر جاتے ہیں تیزی سے. تو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جب آپ اکیڈمی جاتی ہیں تو آپ کو بہت سے ایسے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں جن کے چہروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ان کی سلیکشن نہیں ہونی. میں نے اپنے ٹائم میں جب میں نے کمپٹیٹیو ایگزامز کی تیاری سٹارٹ کی تو میں نے بھی یہ چیز فیل کی اور محسوس کیا کہ شاید میں یہ غلط سوچ رہا ہوں کہ یہ انسان سلیکٹ نہیں ہو سکتا. لیکن جب ایک کرائیٹیریا, ایک باکس جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کرائیٹیریا پہ جو پرسنالٹی فٹ ان ہوگی وہ ان 6,000 میں سے وہ پرسنالٹی کی 200 پرسنالٹیز ہوں گی, اور وہ 200 پرسنالٹیز پہنچ جائیں گی اپنی اپوائنٹمنٹس پہ. تو وہاں ہی میں نے دیکھا کہ جو ٹریٹس ادھر چاہیے ان 200 کے لیے وہ ٹریٹس ان 6,000 میں نہیں ہیں. تو شاید میں اس وجہ سے یہ تعین کرتا ہوں کہ یہ انسان نہیں جا سکتا. تو ایٹیٹیوڈ کی آپ نے بات کی کہ ان کے ایٹیٹیوڈ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پہ فٹ ان نہیں ہو سکتے. تو پازیٹیو پرسنالٹی میں اگر ہم بات کریں, ایٹیٹیوڈ کتنا امپورٹنٹ ہے
5: علی؟ ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں سب سے پہلے آپ کا فطری رجحان ضروری ہے کہ آپ کا فطری رجحان کیا کہتا ہے, خدا نے آپ کو کس فطرت پہ بنایا ہے. جیسے ایک گنگا بہ رہی ہوتی ہے نا, تو آپ اس کی ڈائریکشن چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو وہ آپ نہیں کر پاتے, وہ بہتی پھر بھی ادھر کی ہوئی ہے, اور وہ جو آپ نے اگر آگے کوئی چیز روکنے کے لیے بھی لگائی ہے تو وہ رکاوٹ بھی چلی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے آپ کو کیا صلاحیت دی, اور اس کے بعد آپ کا فطری ملان کدھر کو ہے. بہت سے لوگ ہیں, بیوروکریسی از ناٹ دا اونلی آپشن, میں آپ کو بہت سے نام گنوا سکتی ہوں جنہوں نے سی ایس ایس کرنے کے بعد چھوڑ دیا. اعتزاز احسن ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے وکیل ہیں, انہوں نے سول سروسز کا ایگزام کلیئر کیا اور اس وقت ان کی ٹاپ پوزیشن تھی, سیکنڈ پوزیشن آل اوور پاکستان, تو انہوں نے یہ چھوڑ دیا. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو ہے یہ مطلب سب اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آپ نے کیوں چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ میرا الٹیمیٹ گول نہیں تھا, میں ایک 9 to 5 کی جاب نہیں کرنا چاہتا تھا. مجھے پتا تھا کہ میں اگر اپنے پیشن میں کھیلوں جو کہ وکالت ہے تو میں اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جا سکتا ہوں. بہت سے اور لوگ ہیں جن کا میں آپ کو نام گنوا سکتی ہوں. ایک کمشنر کے صاحبزادے تھے, انہوں نے سی ایس ایس کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ سی ایس ایس میں آپ کو ایک اچھی لیونگ مل سکتی ہے, لیکن آپ کو شاید اتنی پیسے آپ کے پاس نہیں ہوتے جتنے ایک پرائیویٹ فرمز آپ کو دیتے ہیں اگر کوئی لمز کا گریجویٹ ہے. تو اس طرح سے ایٹیٹیوڈ آپ کا بچپن سے ہی مجھے لگتا ہے متعین ہو جاتا ہے. جیسے آپ دنیا میں دیکھ لیں, ہم چیزوں کو انڈر ریٹ کرتے ہیں. اسپورٹس میں بچہ کھیلتا تو ہم کہتے ہیں کھیلنا نہیں, پڑھائی کرو, یہ کرو, وہ کرو. یہ جو آپ گولی دیتے ہیں نا بچوں کو کہ 16 کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تم امیر ہو جاؤ گے, یہ مطلب ہم ان کو صرف ایک سراب کے پیچھے بھگا رہے ہیں. حالانکہ اس کے علاوہ وہ اگر اپنی اسکلس پہ کام کرنا شروع کر دیں, جو بھی صلاحیت خدا نے ان کو دی ہے اس کو پالش کریں نا, تو آپ ہمیشہ درجۂ کمال تک پہنچتے ہو اپنی ڈیزائرڈ فیلڈ میں. بہت سے لوگ ہیں, حسن علی, آئی نو ہم, وہ کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے لیکن اس نے کرکٹ کھیلی, وہ کہاں پہنچ گیا. بہت سے سنگرز ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے, تو آج وہ کہاں پہ ہیں. تو اسی لیے بیوروکریسی ایک اچھی چیز ہے, لیکن اٹس ناٹ دا اونلی آپشن. آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کا فطری رجحان کدھر ہے, آپ کی شخصیت کدھر کو جاتی ہے, اور اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ کی اپ برنگنگ کا اس میں کردار ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ اس کو ڈیسائڈ کریں.
4: بالکل نویرا, آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی اور بہت سے سوال کھڑے کیے جن پہ ضرور میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اگر حسن علی پڑھے لکھے نہیں تھے تو آج وہ اتنے اچھے اسپورٹس مین کیوں ہیں, اور بہت سے ہم میڈیا میں بھی ایسے لوگ دیکھتے ہیں. ایون میں نے ریسنٹلی ہم ٹی وی میں جب کام کیا تو ہمارے وہاں ایم فل میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن بھی تھے اور مڈل پاس لوگ بھی موجود تھے اور دونوں ایک اسکیل پہ کام کر رہے تھے کیونکہ دونوں کو میڈیا کا اس مقام پہ نالج ایک جیسا تھا. جس نے ایم فل تک ٹائم دیا یونیورسٹیز کو, اس بچے نے مڈل کے بعد ٹائم دیا انڈسٹری کو, تو دونوں کا علم ایک جیسا ہے تو اسکل میٹر کرتی ہے. سو ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے نویرا, اور اس کے بعد ہم یقین اور فطری اطمینان کے بارے میں بات کریں گے. جیسے آپ نے ذکر بھی کیا, کچھ سوال ہیں میرے, ان کی طرف جاؤں گا انشاءاللہ. تو چلتے ہیں ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک کی طرف. سنتے رہیے FM 92.6.

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: السلام علیکم سامعین کرام، آپ کے اپنے پروگرام جگنو کے ساتھ حاضر ہے محمد حماد الرحمان، ہیڈ آف والنٹیئرز اینڈ سروس ڈپارٹمنٹ، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جگنو ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم والنٹیئرز اینڈ سروس پروگرام کے پارٹنر آرگنائزیشنز کا تعارف کرواتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسا ہی ادارہ موجود ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ان اداروں میں سے ایک ہے جسے شروع کرنے والے بھی آپ ہی کی طرح نوجوان ہیں، اور یہ اس طرح کے نوجوان ہی ہیں جو ہمارے ملک کا مستقبل ہیں۔ تو ویلکم کرنا چاہیں گے جناب فصاحت الحسن صاحب کو، جو کہ فاؤنڈر ہیں یوتھ ایڈوکیسی نیٹ ورک کے۔ سر
1: بہت شکریہ،
0: تھینک یو، موسٹ ویلکم۔ سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کے پروگرام میں، لیکن ایک چھوٹی سی درخواست آپ سے کریں گے کہ اپنے ادارے کا تعارف آپ کائنڈلی اپنے الفاظ میں کروائیے۔
1: بہت شکریہ حماد صاحب آپ کا انوائٹ کرنے کے لیے، اور یو سی پی کا کہ آپ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے جس میں لوگوں کو اس حوالے سے اویئرنیس اور معلومات فراہم کرنا کہ کس طرح کے ادارے چل رہے ہیں۔ تو میں یہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہوا ہے۔ جہاں تک بات رہے گی یوتھ ایڈوکیسی نیٹورک کی، تو یہ ایک بیسیکلی یوتھ لیڈ آرگنائزیشن ہے، ہم لاہور میں بیسڈ ہیں۔ ہمارا جو مین فوکس تھا وہ آپ جیسے نام سے ہے ایڈوکیسی، ہمارا جو بنیادی فوکس ہے وہ ایڈوکیسی کے اوپر ہے۔ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب پالیسی چینج ہوگی تو اسی صورت میں ہی آپ ایک لارجر پاپولیشن کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ادارے جو سروس ڈلیوری کا کام کرتے ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا ادارہ بھی ہوگا تو وہ پورے پاکستان کو کور نہیں کر سکتا۔ بے شک آپ اخوت کی مثال لے لیں، بے شک آپ کسی بھی کشف کی مثال لے لیں، وہ بہت سارے لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں لیکن وہ پورے پاکستان کو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ سمجھا تھا اور سوچا تھا جو روٹ ہے اس پورے معاملے کی اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، جو کہ پالیسی ہے، اور اس لیے ہمارا جو فوکس ہے وہ پالیسی ایڈوکیسی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یوتھ ایڈوکیسی نیٹورک 2015 میں ہم نے اس کو ایز اے والنٹیئر اسٹارٹ کیا تھا، بالکل ایک انفارمل آرگنائزیشن تھی۔ اس میں ہمارا فوکس نوجوانوں کے مختلف مسائل، ایسے مسائل جن کو عام حالات میں جو ہے ڈسکس نہیں کیا جاتا تھا، جس میں آپ سمجھ لیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے، بچوں کے مسائل کے حوالے سے، ان کی اویئرنیس کے حوالے سے، اس میں اٹ اسٹارٹ فرام نارکوٹکس ٹو سیکشوئل ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس۔ تو ہم نے آلموسٹ ان تمام ایشوز کو ایڈریس کیا جس کے اوپر نوجوانوں کے حوالے سے کم بات کی جاتی تھی، لیکن وہ ان کے جینون مسائل تھے جن کو حل کرنے کی ضرورت تھی۔ تو ہم نے بیسکلی دو سطحوں پہ کام شروع کیا، ایک جیسے میں نے بتایا پالیسی ایڈوکیسی، اور دوسرا اویئرنیس ریزنگ اور اسکل ڈیولپمنٹ، تاکہ ہم نوجوانوں کو اس قابل بنا سکیں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے ایڈوکیسی کر سکیں۔ تو یہ ایک بنیادی سے تعارف ہے، ہم پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں، 2015 سے آج تک ہم کام کر رہے ہیں اور مختلف سطحوں پہ کام کر رہے ہیں، نیشنل انٹرنیشنل دونوں سطحوں پہ ہم جو ہے ایڈوکیسی کو فوکس کیے ہوئے ہیں۔
0: دیٹس گریٹ جی۔ فساد صاحب، ایک آپ کا تعارف اور بھی ہے جو کہ ہے انسٹیٹیوٹ آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ کوآپریشن کے حوالے سے، یو آر دا کو فاؤنڈر آف دیٹ انسٹیٹیوٹ، اس کا بھی تھوڑا سا کوئی تعارف کروانا چاہیں گے تو بڑا اچھا لگے گا۔
1: جی ضرور، یہ بیسیکلی آپ کو تو پتا ہے لیکن میں سامعین کے لیے بتاؤں کہ میں نوجوان تھا، ابھی بھی ہیں تو میں پڑھنے کے لیے کینیڈا چلا گیا تھا۔ تو وہاں پر جب ہم پڑھ رہے تھے تو اگین کیونکہ یہ جذبہ تو ہمارا تبھی بھی تھا کہ ہم نوجوانوں کے فلاح و بہبود اور ان کے حقوق کے حوالے سے کام کرتے رہیں، تو یہ بیسیکلی کینیڈا میں ایک یہ ادارہ موجود ہے جس کا نام ہے انسٹیٹیوٹ فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ کوآپریشن، اور اس کا مقصد بھی سیم اسی طرح سے ہم نوجوان جو کینیڈا میں موجود ہیں اس حوالے سے، اور آف کورس انٹرنیشنلی ہم جو نوجوانوں کی موومنٹس ہیں ان کو کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں، تو یہ اس حوالے سے ہے۔
0: دیٹس گریٹ جی۔ سر صاحب آپ کا ماشاء اللہ بہت زیادہ کام رہا 2015 سے آن ورڈ، ماشاء اللہ آپ نے ایڈوکیسی پہ کافی زیادہ ایکٹیویٹیز کی، ٹریننگس بھی چلتی رہی ہیں آپ کے ادارے کی طرف سے، ماشاء اللہ ابھی بھی چل رہی ہوتی ہیں، اس میں ویمن رائٹ پہ بھی کافی فوکس کیا گیا، اور آئی تھنک ایس آر ایچ آر پہ بھی آپ کا غالباً کام تھا اور ابھی بھی آپ کر رہے ہیں اس پہ کام۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویمن رائٹ کی سچویشن اس وقت کیا ہے، ویمن رائٹس کی کیا ویمن کو ان کے رائٹس مل رہے ہیں، پہلے سے بہتر کچھ ہوئی صورتحال، یا ابھی تک ہم اسی فیز میں چل رہے ہیں؟
1: سر میرے خیال میں اس میں آپ کو دو ایک مختلف لینس سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پالیسیز بنتی ہیں اس کانٹیکسٹ میں جو پریولیجڈ خواتین ہیں ڈیفینیٹلی ان کو اس حوالے سے بہت فوائد حاصل انہوں نے کیے ہیں، ان کو ملے بھی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک جو لارجر کانٹیکسٹ میں ہماری خواتین ہیں، جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اراؤنڈ 50% آف پاپولیشن ہے، تو اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ آٹے کے نمک کے برابر ان کو اس کا کوئی بھی فائدہ حاصل ہوا ہوگا، جو بھی پالیسیز ہیں یا جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یقیناً پالیسی لیول پہ بہت اس کے فائدے ہوئے ہیں، مطلب اس میں ان کے رائٹس کی بات کی گئی، اس میں ڈیولپمنٹس بھی آئی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس کی امپلیمنٹیشن اور میکنگ شیور کہ جو انپریولیجڈ خواتین ہیں ان تک وہ بات پہنچ سکے، تو وہ ابھی اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم کنٹینیو کرتے رہیں اسی طرح کی اپنی آوازیں کہ وہ لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں جن کے پاس شاید آواز اٹھانے کے لیے بھی وسائل موجود نہیں ہیں، تو ان تک پہنچنے میں مجھے لگتا ہے ابھی وقت لگے گا۔
0: اوکے، اس کے ساتھ ہی وقت ہوا ہے ایک شارٹ میوزیکل بریک کا، चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक के लिए, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ میوزیکل بریک. ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب فصاحت الحسن صاحب سے جو کہ فاؤنڈر ہیں یوتھ ایڈوکیسی نیٹ ورک کے اور کو فاؤنڈر ہیں انسٹیٹیوٹ آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ کوآپریشن کے. فصاحت صاحب, ایک ٹرم یوز ہوئی پہلے سیگمنٹ میں جو کہ ہم تو اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں دونوں, لیکن ہماری یوتھ شاید اتنا اچھی طرح نہیں جانتی ان ٹرمس کو, جو کہ ہے ایڈوکیسی اینڈ سروس ڈلیوری. ان میں کیا ڈفرینس ہے, وہ چاہوں گا یوتھ کے لیے آپ ذرا تھوڑا واضح کر دیں اس کو.
2: بالکل ٹھیک ہے. نہیں بالکل, آپ نے بہت اچھا یہ پوائنٹ ریز کیا ہے. میرے خیال میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ آپ اگر کوئی بھی کام دیکھیں تو آپ اس کو جو میرے نزدیک ڈیوائڈ کر سکتے ہیں وہ دو سطحوں پہ کر سکتے ہیں, جس طرح آپ نے بتایا, ایڈوکیسی اور سروس ڈلیوری. اب ایڈوکیسی

0: اسی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو اہل اقتدار ہیں ان تک اپنی آواز پہنچانی تاکہ وہ جو آپ کے لیے پالیسیز اور پروگرامز بنا رہے ہیں ان کے اندر آپ تبدیلی، ان کے اندر کوئی ایڈیشن، ان کے اندر کوئی ریپلیسمنٹ چاہتے ہیں، تو اس پورے پروسیس کو ہم ایڈوکیسی کہیں گے. ٹھیک ہے، جو سروس ڈلیوری ہے وہ پھر یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میرا پیشن ہے کہ میں جو لوگ ہیں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں ان تک کھانا پہنچاؤں، تو وہ جو کھانا لے کے پہنچانا جو ہے وہ ایک سروس ڈلیوری کا کام ہے. بے شک وہ میں فری آف کاسٹ کر رہا ہوں، میں کسی پروجیکٹ کے انڈر کر رہا ہوں یا کسی بھی طریقے سے کر رہا ہوں، لیکن وہ ایک سروس ڈلیوری کا کام ہے کہ سروس پہنچ رہی ہے لوگوں تک. اور دوسرا جو کام ہے وہ شاید ٹینجیبل نہیں ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن اس کا افیکٹ جو ہے وہ سروس ڈلیوری والے کام سے زیادہ ہوگا. کیونکہ وہ فار ایگزامپل اس کی مثال اس طرح سے دوں گا کہ اگر میں ایک بندہ ہوں اور میرے پاس 20 لوگ کام کرتے ہیں تو ہم شاید 5,000 لوگوں تک پہنچ سکتے ہوں گے ایک مہینے میں. لیکن جب پالیسی ایڈوکیسی کے اندر ایک چیز ایڈ کروا دی جائے سرکار کے پورے پروسیس کے اندر کہ انہوں نے جتنے بھی پنجاب کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر جو لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں ان تک جو گورنمنٹ ہے وہ کھانا پہنچائے گی، تو اگر وہ کمٹمنٹ طے ہو جاتی ہے اور بجٹ کا حصہ بن جاتی ہے تو وہ پھر گورنمنٹ کی اوبلیگیشن ہو جائے گی وہ کھانا وہاں تک پہنچے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پروسیس میں ہم نے صرف 5,000 لوگوں تک کھانا پہنچایا، جو کہ بہت اچھا قدم ہے، اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے، ہم لوگ اس کو ڈسکریج نہیں کرتے. اور دوسرا پروسیس یہ ہے جو شاید نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلے گا کہ تمام لوگ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں ان تک گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف پنجاب کھانا پہنچا رہی ہے. تو یہ فرق ہے سادہ زبان میں دونوں ٹرمینالوجیز کے اندر.
1: زبردست، یعنی کہ آپ اہل اقتدار جو ہیں ان تک عوام کی آواز پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے کہ عوام کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کس طرح سے عوام کی وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو اگر آپ ان کو کنوینس کر لیتے ہیں تو یو آر سکسیزفل ایڈوکیٹ اوبیسلی فار دیٹ پرٹیکولر تھنگ یا دیٹ پرٹیکولر فوکس ایریا.
0: بالکل ایسے.
1: اچھا، اس کے علاوہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ نیشنل لیول پر یوتھ پالیسیز کا ایک سلسلہ چلا تھا کچھ سال پہلے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یوتھ پالیسیز جو بنی پنجاب کی، کے پی کے کی، سندھ گورنمنٹ کی، کیا وہ اس لیول پہ ہیں جہاں پہ ان کو ہونا چاہیے، امپلیمنٹیشن بھی ہے کہ نہیں؟
0: سر، یہ آپ نے بڑا اچھا دوبارہ سوال رکھا ہے نوجوانوں کے حوالے سے، کیونکہ بات ہو رہی ہے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں ان اس معاملے کو ضرور دیکھیں، اپنے طور پہ ریسرچ کریں. اب تو وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو جانا پڑے گا سرکاری دفتروں میں کوئی پالیسی لینے کے لیے، آن لائن گوگل پہ ہر چیز اویلیبل ہے. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں آپ کو کہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 1990s میں جب بینظیر صاحبہ کی گورنمنٹ تھی، میں محترمہ شہید جو ہو چکی ہیں، اس وقت یوتھ پالیسی کے حوالے سے بات شروع ہوئی. اور آپ اندازہ لگائیں کہ 1990s سے لے کے 2010 میں جا کے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک نیشنل یوتھ پالیسی اپروو ہوئی تھی. وہ جو اپروو ہوئی وہ آپ سوچیں کہ ایک پورا ڈیکیڈ، بلکہ دو ڈیکیڈ لگے، ٹھیک ہے، اس پالیسی کو سٹارٹ ہونے سے لے کے اس کے فائنل ریزلٹ نکلنے تک.
1: جی، اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں بھی این جی او سیکٹر کا بہت بڑا رول ہے.
0: ڈیفینیٹلی ہم لوگ اپنی کوشش کرتے رہے ہیں،
1: جو پنجاب کی پالیسی بنی اس میں بھی بیہائنڈ
0: میں ابھی ادھر آنے لگا. اور اس کے بعد کیونکہ جب وہ فیڈرل پالیسی بن گئی اور جب اس کا بھی فریم ورک طے ہو رہا تھا، تو آپ کو پتا ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر جو ہماری پارلیمنٹ، اس نے قانون پاس کیا، ترمیم کی آئین کے اندر، 18th ترمیم کے نام سے بڑی مشہور ہے وہ، اور اس کے اندر بہت سارے ڈپارٹمنٹس یا وزارتیں جو ہیں وہ صوبوں کو دے دی گئی تھی، اس میں نوجوانوں کی وزارت بھی صوبوں کو دے دی گئی. اب یہ خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں کہ اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ جو نوجوانوں کی وزارت ہے وہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ نتھی کر دی گئی تمام صوبوں کے اندر، اور پنجاب کے اندر تو 4 وزارتوں کے ساتھ اس کو نتھی کیا گیا. اس میں سپورٹس، آرکیالوجی، ایک اور ڈپارٹمنٹ تھا، کلچر اینڈ یوتھ تھا. تو وہ آپ سوچیں کہ یوتھ کا نام اینڈ پہ آتا تھا، ان کے لیے بجٹ، ان کے لیے پروگرام، ان کے لیے ہر چیز بھی اتنی ہوتی تھی، باقی فوکس سارا سپورٹس اور کلچر پہ رہتا تھا. تو یہ سلسلہ ہوا. پھر آپ کو یاد ہوگا بلکہ آپ نے بھی ہمارے ساتھ بہت اس پہ کام کیا، جو پنجاب کی جو یوتھ پالیسی جب ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی تو وہ ہمیں پھر 2013 میں ملی. سوچے کہ 3 سال پھر دوبارہ لگ گئے پنجاب کی پالیسی کو بنتے ہوئے، حالانکہ فیڈرل پہ بن چکی تھی. اور اسی طرح سے باقی صوبوں نے پھر فردر اس کو فالو کیا، سندھ اور کے پی میں بنی، اور انٹرسٹنگلی بلوچستان میں آج تک نہیں بنی. اب کیونکہ ہم پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اس کی تھوڑی سی اور بات کر دیتا ہوں. اب پنجاب کی پالیسی کا جو جب بن گئی، اور میں نوجوانوں کو خاص طور پر دوبارہ کہوں گا کہ ابھی آپ کے جو نمائندے ہیں ان کے سامنے ضرور رکھیں کہ بھئی آپ نے نوجوانوں کے لیے کیا کیا ہے، یوتھ پالیسی بنی لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کا کیا ہوا، تو یہ والی چیزیں بھی ضرور رکھیں. وہ جو نالیاں، سڑکیں اور اسکول اور ہسپتال، وہ بھی ضروری ہیں، لیکن ان کے ذمے یہ پالیسی کا کام ہے جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، تو آپ نے وہ ضرور ان کے سامنے رکھنا ہے. تو اس طرح سے پنجاب کی یوتھ پالیسی کا سر دوبارہ ریویو ہو کے اس کے اوپر کام ہونا تھا، انفارچونیٹلی وہ دوبارہ نہیں ہو سکا. اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا، ہر پالیسی کا ایک ٹائم ہے، اس کے بعد اس کا ریویو ہونا ہوتا ہے. तो वो रिव्यू का जो काम है वो स्टार्ट हुआ लेकिन वो बंद हो गया, क्योंकि आपको याद होगा हमारी जो सियासी हलचल है अनफॉर्चुनेटली जो पूरा सिस्टम है वो किस तरह से जो है मतलब वो इश्यूज से हटके ज्यादा सियासी मामला में फंस गया। तो इसलिए मेरे ख्याल में अभी आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि जो अभी इसकी रिन्यूअल है या इसके ऊपर जो काम होना है उसको हम जरूर कर सकें।
1: बिल्कुल जी, ये हमारे यहाँ वैसे एक बड़ा पुराना एक कल्चर है कि हमारे यहाँ चीजें बनती हैं और अप्रूव होती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, कानून बनते हैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से राइट्स हैं जो आवाम को मिलते हैं लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं होते, आवाम तक वो पहुंचते भी नहीं कि आवाम को पता लगे कि ये भी हमारा राइट है। तो ये तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड है जी, कानून बने हुए हैं अप्लाई नहीं होते। तो इस पर मजीद बात करेंगे जी आफ्टर शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक, वक्त हुआ है एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ میوزیکل بریک. ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب فصاحت الحسن صاحب سے جو کہ فاؤنڈر ہیں یوتھ ایڈوکیسی نیٹ ورک کی اور کو فاؤنڈر ہیں انسٹیٹیوٹ آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ کوآپریشن کے. سر ہم بات کر رہے تھے یوتھ کے حوالے سے کیونکہ آپ کا مین فوکس بھی یوتھ کے حوالے سے ہے, یوتھ ایڈوکیسی نیٹ ورک ہے. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ مختلف جگہوں پر پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں, ابھی کرتے ہیں ماشاء اللہ, مختلف فورم پہ آپ جاتے ہیں, تو وہاں پہ آپ اگر دیکھیں انٹرنیشنلی ہماری یوتھ کے لیے کیا ایسی اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں کہ جن کو ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے, اور کیا آپ ہمارے پاس ہماری یوتھ کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز ہیں ملک کو ریپرزینٹ کرنے کی جیسے آپ کو ملتی رہی ماشاء اللہ؟
2: نہیں بالکل, میرے خیال میں بے شمار اپرچونیٹیز. اگر آپ آج گوگل پہ بیٹھ جائیں اور آپ نکالنا شروع کریں فرام ون ڈائمینشن ٹو دا لاسٹ ون, تو میرے خیال میں آپ کے پاس دن کم پڑ جائیں گے. اور اتنی اپرچونیٹیز ہیں لٹرلی, میں مذاق نہیں کر رہا. اس میں آپ فار ایگزامپل ایجوکیشنل کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں اسکالرشپس اویلیبل ہیں پوری دنیا میں, یورپ سے لے کے امریکہ سے لے کے دنیا کے تمام ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہ اسکالرشپس دیتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے اسٹوڈنٹس کو, جو ہو گئے اچھے بچے ہیں جن کا کام اچھا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو یہ اس کا اسپیکٹ ہے ایجوکیشنل کانٹیکسٹ کے اندر. دوسرا ہے پھر آپ کا ایکسپوجر کے کانٹیکسٹ میں, یا آپ نے جیسے آپ نے ریپرزنٹیشن کی بات کی تو وہ پھر آپ اس طرح سے دیکھیں گے پاکستان کن کن اداروں کا ممبر ہے. تو اب اسٹارٹ فرام ہیئر کہ بھائی پاکستان ہے تو وہ کن کن اداروں کا ممبر ہے. اقوام متحدہ ہے, کامن ویلتھ ہے, سارک ہے, شنگائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے, سو اینڈ سو. تو آپ ون بائی ون ان کو لسٹ کر لیں, ٹھیک ہے, پھر ان کے اندر ان کی ویب سائٹس پہ دیکھ لیں گے بھائی وہاں پر ان کو اپروچ کرنے کے یا وہاں پر پارٹیسپیٹ کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں. اور اس میں میرے خیال میں جو کل بھی بات میں جیسے میں نے پہلے بھی کہی ایک ورک شاپ میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ کسی نوجوان نے یہی سوال کیا کہ ہم کیسے جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا اس کے دو تین بنیادی اسٹیپس ہیں. ایک تو اپنے آپ کو اویئر کریں, آپ کو پتا ہو کہ آپ اپلائی کہاں پہ کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ آنکھیں بند کی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں یہ میں امریکہ جانا ہے تو امریکہ کی جو ہے نا بس میں نے جانا ہے بس, وہ ایسے نہیں آپ جا سکیں گے. شاید ہزاروں لوگ اپلائی کرتے ہوں گے ظاہر ہے, لیکن آپ نے پھر ظاہر کمپٹیشن ہے تو آپ نے بیسٹ آف یور بیسٹ دینا ہے تاکہ وہاں پر آپ کی کم از کم شارٹ لسٹنگ ہو. اور اسی طرح سے پہلا پروسیس یہی ہے. دوسرا پروسیس پھر آپ کا یہ ہے کہ آپ کا فوکس کس کام کے اوپر ہے. آیا آپ صرف اسٹوڈنٹ ہے یا آپ نے کوئی پہلے کام کیا ہوا ہے؟ اگر کام نہیں کیا ہوا تو پھر میں مشورہ دوں گا کہ پہلے آپ اپنا کچھ کام کریں تاکہ آپ اس کی بیس پہ دیکھیں. کوئی آپ کو صرف اس لیے کیوں بلائے کہ آپ اپلائی کر رہے ہیں؟ آپ مطلب انہوں نے بھی تو دیکھ رہے ہیں دنیا پوری سے, انہوں نے لوگوں کو بلانا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنی کوئی ایکسپرٹی اپنا کوئی کام لے کے پھر اپلائی کریں کسی ڈیولپمنٹل کانٹیکسٹ میں. بات کر رہا ہوں
1: آپ ان کے فورم پہ کیا ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں.
2: بالکل بالکل. تو یہ دوسری چیز یہ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ لکھ کیا رہے ہیں, ان کو بتا کیا رہے ہیں, کیونکہ ان کو آپ کے کام کا نہیں پتا, انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہوا, انہوں نے آپ کا فارم دیکھنا ہے. تو وہ آپ کا فارم جو بھی آپ نے اس کے اندر لکھا ہے وہ بولے گا کہ آپ کون ہیں. تو اگر تو آپ نے جان چھڑائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر ڈیفینیٹلی وہی بولے گا جو آپ نے اس کے اندر لکھا ہے. ان کو نہیں پتا کہ آپ نے یہاں پر کتنے کام کیے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں لٹرلی مجھ سے کہ بھائی ہمارا اتنا کام ہے ہمیں تو کوئی نہیں بلاتا. میں نے کہا بھائی آپ ان کو بتاتے نہیں ہیں صحیح, آپ بتائیں ان کو. اور اب
1: پہلے جو بات ہوتی تھی پریزنٹ کرنا اور ریپرزینٹ کرنا وہ بھی ایک آرٹ ہے.
2: اور ابھی تو بہت آسان ہو گیا نوجوانوں کے لیے. اب دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جب سے آئی ہے, ہم اگین پہلے میں نے وہ آپ کو ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کی بات کی تھی, اب اس چیز نے اتنا آسان بنا دی ہے کہ ہم ایک فارم فل کرتے ہوئے ہمیں دن لگتے تھے, کم از کم تین چار دن لگ جاتے تھے ایک اچھا فارم لکھنے کے لیے. اور اب وہ کام نوجوان کسی بھی پلیٹ فارم کو, چیٹ جی پی ٹی ایک بڑا مشہور پلیٹ فارم ہے, اس کو یوز کرتے ہوئے ود ان 5 منٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو وہ پلیٹ فارم یوز کرنا آنا چاہیے. تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے نئے نوجوانوں کے لیے کہ ان کے پاس ایک نئی سہولت آ گئی ہے کہ وہ جو ان کی جو رائٹنگ سکلز ہے وہ مزید امپروو ہو سکتی ہیں کسی بھی جگہ پہ اپلائی کرنے کے لیے, تاکہ وہ بہتر اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے جو موقف ہے اس کو اچھے انداز میں بیان کر سکے. لیکن اس کو کاپی پیسٹ نہیں کرنا, یہ ضرور میک شیور کرنا کہ وہ آپ کے کام سے ریلیونٹ ہو.
1: وہ کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی
2: عقل کی ضرورت ہے. تو یہ ایک یہ سلسلہ ہے. اور اس میں جیسے میں نے بتایا کہ اقوام متحدہ کے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں کہ والنٹیئرز پروگرامز ہوتے ہیں, ان کی انٹرنشپ پروگرامز ہیں. اسی طرح سے صرف اقوام متحدہ کا ایک وائی پی پی پروگرام ہے, ینگ پروفیشنل پروگرام ہے, جس طرح ہمارا یہاں پر فار ایگزامپل اس کو میں ذاتی طور پہ کمپیئر کرتا ہوں سی ایس ایس کے ساتھ کہ آپ نے ایک ایگزام دینا ہے, اس ایگزام کے بعد اگر آپ ان کے اس میرٹ کے اوپر پورا اترتے ہیں تو یو گیٹ ہائر ڈائریکٹلی انٹو دی یو این. تو یہ ایک بڑا اچھا پروگرام ہے. بہت سارے نوجوانوں کو اگر نہیں پتا تو وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں, یو این کی ویب سائٹ یو این کریئرز اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. اسی طرح سے کامن ویلتھ ہے, کامن ویلتھ ہر سال آلموسٹ اناؤنس کرتا ہے ڈفرنٹ پروگرامس, ان کی امپلائمنٹ کی بھی اپرچونیٹی آتی ہے. اسی طرح سے جس طرح وائی پی پی یو این کا ہے, کامن ویلتھ کا بھی اسی طرح سے ایک پروگرام ہے, او آئی سی ہے اس کا بھی اسی طرح سے ہے, ڈفرینٹ پروگرامز ان کے جو یوتھ فورم ہے ان کے بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں پورے سال کے اندر. تو میں نے جیسے بتایا کہ آپ نے اپنے کام کے ساتھ جائیں گے تو میں نے بہت سارے پاکستانی دیکھے ہیں ان مختلف پروگرامز کے اندر جن کو میں جانتا بھی نہیں تھا لیکن وہ بے شمار اور بڑا اچھا کام کر رہے تھے اور وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں وہاں پہ.
1: ماشاء اللہ جی. میں بھی شیئر کرنا چاہوں گا جی کہ ہماری یوتھ ایٹ ٹائم سمجھتی ہے کہ والنٹیئرنگ جو ہے اٹس جسٹ اندر ورک. تو ایسا نہیں ہے, اس کی بڑی ویلیو ہے اور انٹرنیشنلی اس کی جتنی ورتھ ہے وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں.
2: بالکل نہیں, میں اس پہ بلکہ ایڈ بھی کر دیتا ہوں کہ دنیا میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ والنٹیئرزم کو باقاعدہ اس کو زیادہ آنر دیتے ہیں انسٹیڈ آف جو آپ کا ریگولر ورک ہے.
1: Exactly.
2: اس کی وجہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے آواز دی ہیں, آپ نے اپنی زندگی کا ایک ٹائم دیا ہے کسی بھی کاز کے لیے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر دونوں طرف سے اس کے اندر ڈنڈی ماری جاتی ہے اگر میں اس کو سارا زبان میں کہوں کہ جو جن اداروں کے لیے بچے کام کرتے ہیں یا والنٹیئر, ہم یہاں پر تو ہم یہاں جب والنٹیئر کا لفظ آتا ہے تو ہم لوگ عام طور پہ نوجوان سمجھتے ہیں, باہر یہ ٹرمینالوجی اس لیے اس کے لیے فکس نہیں ہے. وہاں پر کسی بھی عمر کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ والنٹیئر کر سکتا ہے. یہاں پر ہمارے تمام لوگ جو بھی والنٹیئر کرتے ہیں میجورٹی آف کورس یوتھ ہیں, تو وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کچھ سیکھیں, ہم کوئی کنٹریبیوٹ کریں. وہ یا تو اپنا ٹائم پورا کر رہے ہوں گے جس کسی بھی مقصد کے لیے, ایجوکیشنل ذمہ داری ہے, آبلیگیشن ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, یا پھر اگین وہی بات ہے کہ مجھے جاب مل جائے گی کل کو. لیکن وہ جو ایک ایسنس ہے نا والنٹیئرزم کا, وہ ہمیں بہت تھوڑا نظر آتا ہے پاکستان کے اندر. اور میرے خیال میں ہے بہت زیادہ, مطلب والنٹیئرزم بہت ہوتا ہے لیکن اس کا جو آپ کے لیے افیکٹونیس ہے یا اس کی جو ایک کوالٹی ہے اس کے اندر دونوں طرف سے جو ہے, مطلب ظاہر ہے بچوں کو تو نہیں پتا ہوگا ابھی, لیکن ان کو اداروں کو چاہیے میرے خیال میں کہ وہ اس کے اندر ان کی تھوڑی ٹریننگ بھی کریں, ان کو تھوڑا بتائیں بھی تاکہ اس کی جو افیکٹونیس ہے اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ بہتر ہو سکے. اور وہ اور اس سے بہت بڑا چینج آ سکتا ہے سوسائٹی کے اندر اگر آپ والنٹیئرلی جنونلی کچھ کام کریں تو بہت اچھے کام ہو سکتے ہیں.
1: نو ڈاؤٹ جی. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یو سی پی نے آپ کو بتایا 2007 میں انیشیٹو لیا تھا اور پہلا انسٹیٹیوشن تھا جس نے ہائر ایجوکیشن لیول پہ والنٹیئرزم کی پروموشن کے اوپر کام شروع کیا الحمدللہ. ہماری دیکھا دیکھی اب الحمدللہ سپیریئر بھی کروا رہا ہے, یو ایم ٹی بھی کروا رہا ہے اور ایچ ای سی نے بھی جو نئی یو گریڈ پالیسی دی ہے جو تمام یونیورسٹی سے امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہے پاکستان میں, اس میں بھی ایک بڑا امپورٹنٹ جو پلیس ہے وہ سیوک انگیجمنٹ کا.
2: یہ بہت اچھی بات ہے,
1: یہ ایک بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے ایچ ای سی کا بھی. اور الحمدللہ ہم اگر دیکھیں تو ایک طرح نظر آتا ہے کہ ہمارے نقش قدم پہ چلتے ہوئے
2: بالکل
1: شاید یہ دیکھا گیا کہ یہ ضروری ہے, ایک اچھی چیز ہے اور یوتھ کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. تو بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا جی, تھینک یو سو مچ. ایک لاسٹ بات آپ سے چاہوں گا کہ آپ یوتھ کو ایک شارٹ سا کوئی میسج اگر دینا چاہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم کنکلوڈ کریں گے پروگرام.
2: میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب بھی نوجوان خاص طور پہ جب بھی کوئی کام کریں تو اس کو کمٹمنٹ کے ساتھ کریں, ریسرچ کر کے کریں. آپ کے پاس جس طرح میں نے بتایا بہت سارے وسائل ہیں, آپ ان کو بروئے کار لا کے کریں کسی بھی کام کو, یا کریں یا نہ کریں, جان نہ چھڑوائیں کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں, کیونکہ اس سے پھر نہ آپ سیٹسفائی ہوں گے نہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے والے سیٹسفائیڈ ہوں گے.
1: ویری رائٹ جی, کنوکشن بہت ضروری ہے, کوئی بھی کام کریں پوری کنوکشن کے ساتھ اور ذمہ داری سے کریں. جزاک اللہ جی, اٹس اے گریٹ میسج فار آر یوتھ. اور اسی میسج کے ساتھ اجازت چاہیں گے آج کے اس پروگرام سے, حاضر ہوں گے اگلے منگل کے روز سپہر 3 بجے. دعا میں یاد رکھیے گا, اس کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.